0: No.
1: Vente en träningen egentligen, ikke noe annet del da.
0: Nej, men la mig
1: gå. Okej, men det
0: ska ju vara. Ja, men vad? Okej.

0: bil förare fick bot efter en fartskontroll på Helland I Vestnes igår. Den högsta farten blev målt till 75 km I timmen I 50-zonen på Remmemsveien. Utryckningspolitiet säger att de har fått flera klagar på hög fart på stedet. Molde kommun undersöker brandsäkerheten vid Nobel bofellesskap efter bekymring för om alla beboere kan evakueras raskt nog. Många brukar rullator eller rullstol och flera är avhängiga av heis som inte kan brukas vid brandalarm. Kommunen menar samtidigt att Nobel inte är gott nog ägnat som bofellesskap. Det ska efter planen avvecklas när nytt alternativ står klart. Enhetsleder Marianne Grannes understreker att ingen kan tvingas att flytta från Nobel. 84 år gamla Jorunn Breivik hon føler seg trygg och önskar bo där resten av livet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. November uten at Støre eller Stoltenberg går inn I rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Smittental Hotel Walls. Det är till middagsrushet. Min om lokal och riksnyheten som du får på halvslaget. För det är morgondagens största hits. Detta är Sam Fender och Olivia Dean med en inspelning av Rain in Me på Moldes 1.5.

0: utover fredagen är det väntat maxtemperatur på 11 grader. Det börjar bli ganska kallt då och maximumstemperaturen, men det som är glädjande är att det väntar solskin delar av dagen. Det kan bli någon regn, men man väldigt sent runt I 22-tiden så alltså är det väntat uppehållsväder följer meteorologen.
1: Hej hej, detta är Torbjörk, tante Haugen och jag gläder mig väldigt att komma upp igen till Molde. Torsdag den 15 ska vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.